All Rag Blues, já. Ætti hitti Amerika hafa status quo haft til það hella. Og skiljandi, men sleiti ég heldur að hitti Amerika. Jú, ég lúti, eller tvei lúti lúti. Fursunum, men ekki við þetta stóri hit single plati tóginni og í hálfjörsunum. Það næsta, þið upprúnulega súramerikangst, eller mi-amerikangst, besami mucho. Besami að musami, mucho så musami nokv. Ellen Heinesen og Adlibet hon fingt at ha til bæra stort og beskjed i først mussa med. Ikk mer til det. Det var en sånn heiersukgave for farna tonar, altså til å ha i 2020.

Paul Ragg Blues, já. Ætti hitti Amerika hafa status quo haft til það heila. Og skiljandi, men sleiti ég heldur að hitti Amerika. Jú, ég lúti, eller tvei lúti lúti. Fursunum, men ekki við þetta stóri hit single plati tóginni og í hálfjörsunum. Það næsta, þið upprúnulega súramerikangst, eller mi-amerikangst, besami mucho. Besami að musami, mucho så musami nokv. Ellen Heinesen og Adlibet hon fingt at ha til bæra stort og beskjed i først mussa med. Ikke mer til. Det var en sånn heiers utgave for farna toner, altså til å være i 2020.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangur, middlefinger, flaggar, fyrir, kærum, bøtten i heilen stong, vinn ekvun nøvnen, ongun, oknum, til og, blika stille. Pinna still, pinna brenna, bæna grindin, kjindri brenna í ónun, vatja og drottin góðum til fjöldina, sumi samli, eru spiði keppun, zombies, þetta æla næra röddum, hún er sinja simma, mæra simma, mæra simma. Hetta fyrir útla fyrir rúknin hverjum, það lukta göttin, það sjökka skak, það standi sem mat, það skak matur, þetta mellum batum, mellum russar eru, danskar eru, ræjar eru, ólina, vísma sjöljuna dronkur, sýli dronkur, sýltna dronkur, sopi dronkur.